sete brann. Din omsorg som kvinners flest, du hentet det jeg trengte mest.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

0: Slang, mate, for horrible.
1: Du,
0: kom med og klipp til strengen på den.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det er samme det. Aldri mer.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: God formiddag.
1: Ja.
0: Da var det onsdag igjen.
1: Ja, plutselig var det onsdag igjen.
0: Men, og det er quiz, det er og Ingrid Høyler sitter her.
1: Og her sitter Aslaug Alden her.
0: Og så er vi Jostein i teknikken.
1: Ja, med fin musikk.
0: Ja, og skal ta imot telefoner. Ja. Men, i dag har vi et pris dere skal tippe på, og det er et vaffeljern fra 1959.
1: Ja.
0: Og i vinsten, det er et par gode, varme, våtte.
1: Kanskje den snart vi trenger det.
0: Ja, det er jo litt for varmt enda, men det blir jo en vinter.
1: Ja.
0: Så det er, den er sponset av privatgiver.
1: Ja, ja, der kommer noen sånne av
0: det. Ja, da gjør det. De er veldig snille.
1: Ja, de er det.
0: Ja. Med telefonnummer, det er 383-43190.
1: Ja, og så er det, vi må bare opplyse at der er ingenting i glasset.
0: Nei. Jeg tror der er vann i mitt, men det er ikke tømt ut.
1: Åh, da er det noe gammelt.
0: Noe gammelt vann.
1: Gammelt vann, ja, ja, nei.
0: Noe suttre vann.
1: Men jeg vet ikke om jeg er på. Ja. Ja.
0: Men mens dere tenker litt på dette vaffeljernet fra 1959, så får vi bare litt musikk. Nei, nå ringer de vist. Ja. Mer om vi ser musikk,
1: ja,
0: så ringer
1: de. Ja, da blir jeg.
0: De blir redde, tror jeg.
1: Da våkner de til livet.
0: Der hadde vi første innringer. Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Medberg Stillersen.
0: Hei der.
2: Hei der. Det var godt dere var på i dag. I går var radioen. Det var bare skåring.
0: Ja, det hørte jeg, de sa.
2: Ja, vi hørte ingenting her på Lista i alle fall.
0: Nei, jeg hørte jeg prate meg på Lista i går. Hun sa jo at det hadde bare vår skåring.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Så jeg fikk ikke hørt på den tiden. Jeg var ikke hjemme, så.
2: Nei, det er jo det.
0: Men i dag, jeg håper det er greit i dag.
2: Ja, i dag er det greit.
0: Det var bra.
2: Ja. Det var det vaffeljernet.
0: Ja.
2: Jeg sier 159.
0: 159, sier du, ja.
2: Og Sten sier 120.
1: Ja.
0: 100.
2: Og så regner med fin musikk. Du kan alltid ha så fin musikk.
0: Ja, men Jostein styrer musikk.
1: Med en gang det er litt dødtid, så er det.
0: Ja,
2: så er det musikk, og så
1: vinser. Det er vitsa vi har, det er snart oppbrukt, så der ligger en hel høy her på bordet, men de begynner å bli grann kjedelige.
2: Ja,
1: nei,
2: det er alltid greit med noe
1: å køre. Ja, ja, det er det.
0: Ja,
1: ja da.
2: Jo da, så vil jeg bare hilse til alle som hører på Kjent, og en stor hilsen til dere i Lyngdal.
0: Tusen takk.
2: Eller tre, eller jo.
0: Ja, vi er tre, ja.
2: Ja.
0: Men det er så flott, du må takk for at du åpnet opp.
2: Ja, ja da, jeg kan må jo gjøre
0: det. Ja, det er jo det.
2: Greit, det hadde du.
0: Ja, det ja.
1: Hallo.
3: Ja, det er Tore Lande.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, hva
3: jeg
1: sier du?
3: Altså, du? Jeg sier 150, for det var det jeg tenkte på meg en gang.
1: Ja, da må du si det du tenker på. Det er lurt.
3: Jeg må jo det. Ja.
1: Ja, jeg må det.
3: Ja da, sånn er det.
1: Så greit, Toril.
3: Ja, og så må jeg sende noen helsinger.
1: Ja, det må du få lov til.
3: Til Marit, Ellen i Farsen. Og til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, Eismet Astrid. Og så kjent å møte deres lyd her på radioen.
1: Tusen takk. Så du har takk for at du ringte. Ha en fin dag. Ja.
3: Jo takk. Ja.
1: Ha det.
3: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo da. Det er Jonny Brattebørn.
0: Hei.
4: Hei, sant. Du tipper 118.
0: 118 tipper du, ja.
4: Ja.
0: Det er notert.
4: Ja, men det er kjempebra, vet du.
0: Ja.
4: Så må jeg bare hilse til dere i radioen.
0: Tusen takk.
4: Det er Judith og Jon i Sekkefjord, og Pelle og Ann-Karen, og alle kjente og ukjente.
0: Mm.
4: Jeg ønsker en fin dag.
0: Det må du også ha.
4: Ja, takk for det.
0: Reit.
4: Hei du. Ha det.
0: Ha det, ja. Det er noe som...
1: Er det noe sånn...
0: Ikke kom inn?
1: Av og til, ja.
0: Jo, der var en.
1: Ja, der kom der en. Hallo?
5: Hallo?
1: Hei.
5: Er jeg inne?
1: Ja, nå er du inne.
5: Det er Greta Bitra her.
1: Ja.
5: Tipper 125 kroner.
1: 125 kroner, ja.
5: For det er vaffelhjerne.
1: Ja. Det er så greit.
5: Jeg hilser så masse til dere tre, og så også til Toril og Tor på Løvedal.
1: Ja.
5: Og Tante Helga, og til hun i Møy, hun. Tordis Høgklart.
1: Tordis, ja.
5: Ellers alle i radioklubben.
1: Ja, det er, da er alle
5: med. Riktig god sending.
1: Takk for det, ja.
5: Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, det er Kåre Kjelsvik.
0: Hallo, Kåre.
6: Ja, det var greit å høre jenten mine komme tilbake. Jeg er mest helt 100% sikker på, at det var ikke elektriske, for jeg kan minde, at vi tog opp ringene i konfyret.
1: Ja, det mistet jeg jo.
6: Og så la fjerne på.
0: Ja.
6: Så jeg mener, det koster 112 kroner.
0: 112, mener du?
6: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov at sige.
6: Ja, ja. Så vil jeg hilse dig til noget.
0: Ja, ja.
6: To Ivar og Lilian, Arvid og Ragnvig, Midtby og så. Jan Martin. Og så masse til Jon og Jule Kvelland. Hun er så flink at ringe.
1: Og hun er god.
6: Ja, Gild Nord 8. Og så dukker to på radioen. Ja, dukker til alt
1: tre. Midt tre, ja.
6: Ja, det er på radioen. Og så et var han. Røg og Berit. Og så Maja.
0: Ja.
1: Maja, ja.
6: Og så tænker vi hele nye jordsamdelen.
0: Ja, ja. Ikke det galt.
6: Ja. Så vil du bare have god sending videre.
1: Tak for det.
6: Fedt. Ha det bra.
0: Ha det.
6: Hej.
1: Hallo.
7: Hey, hallo, det er Solveig Bø Egeland.
1: Ja, hei, ja.
7: Hei, ja. Hei. Du, var det elektriske?
1: Ja, ja.
0: Der står ingenting om det.
7: Nei, der står ikke noe om det, nei.
1: Ja, det var noe.
7: Men det var kanskje det.
1: Ja, jeg tror det.
7: Da tenker jeg kanskje, jeg sier 206.
0: 206, ja.
7: Og så vil jeg bare hilse til dere på radioen, og ellers alle kjente.
1: Tusen takk.
7: Ha en fin dag.
1: Takk i like måte, ja.
7: Takk, takk. Ha, ja,
1: ha det godt.
0: Må min jenta komme her?
1: Ja.
0: Var det elektrisk? Der stod ingenting.
1: Jo, i hvert fall, ja. Jo, jeg regner med det.
0: I 1959?
1: Ja, jeg regner med det.
0: Og telefonnummer er 383-43-190.
1: Kanskje vi må google det og se om vi har vært. Ja, der er med noget.
0: Vi skal få lidt musik, kanskje.
1: Ja.

0: to me.
1: Åh, der bliver en afbrød, den der fine musik.
2: Ja, men...
1: Begge linjerne lidt.
2: Jeg nåede hjemme, de med i går.
1: Der var det. Der ventede vi bare på, at der skulle komme hjem, ja, en telefon.
2: Det er Biskov her.
1: Ja. Hallo. Hallo.
3: Hallo.
1: Hej.
3: Det var Øyvind Nikolaj.
1: Hej, Øyvind.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, det er det samme her. Der er ingenting i glasset.
2: Nej.
1: Du kan få noget af mit.
2: Det er helt indtil. Men jeg lurer på, hvad det er.
3: Har du glemt at tømme det?
1: Jeg glemt at tømme det. Jeg er lidt sløv.
2: Forget det ikke.
3: Ja.
1: Men nu var det bare fingrene.
3: Ja. Jeg sagde 117 kroner.
1: 117, sagde du.
3: Og Else, hun er i spanderlaget, altså. Oh. Hun sagde 175.
1: Åh, oh, ja, det var vældig.
3: Ja.
1: Ja.
2: Hun er vant med det i vaffeljerne nu.
3: Ja, hun har stekt med vaffeljerne.
2: Ja, hun er det. Hun er beslæt ud nu, tænker jeg.
3: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Sikkert.
2: Ja.
3: Hun er specialist på sånne tørre vaffler.
2: Ja, hun er det.
1: Ja, hvis du ikke har hørt rygt om det.
3: Ja,
2: vi har jo smagt det.
1: Ja, ja, vi har det.
3: Ja, de er gode.
1: Ja, de er himla gode.
3: Men nok om det. Da må dere ha en fortsatt fin sending alle tre.
2: Takk for det, ja.
3: Og så hilse opp til Arnold og Jorunn.
2: Ja.
3: Og til Dagnil på Hidra, Edna på Farøy, og Greta Lande her i Mandal. Øyvindene. Og ellers alle kjente og ønsker de en fin dag, men med håpen at vi snart får noe regn.
1: Det ser vi på fredag.
3: Ja.
1: Sier de.
3: Du lover det?
1: Ja.
2: Lov og lykke. Ja.
1: Vi må jo ha noe i glasset, Øyvind.
3: Ja, visst må vi det. Og så må vi ha noe på den brune plenen.
1: Ja, det er jo.
2: Det er vi ikke.
1: Det er ikke noe problem.
3: Nei, du har vel ikke det.
1: Nei.
3: Men det er så greit.
1: Fint, ha det godt, fortsatt. Ha det, ja.
2: Hallo. Var der ingen der?
1: Var der nogen der? Ingen.
2: Hallo. Forsvandt den?
4: Ja, hallo.
2: Ja.
4: Hans-Viggo Egland her.
2: Ja.
4: En får jo bare tippe, så ja. Måtte jeg si 135.
2: 135, ja.
1: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Da får jeg hilse Øyvind og Pål og Signe og Ove Bensen og hele Sylamitten fra Lillehavn og Lindesnes og Nordover.
2: Ja.
4: Så har vi de fleste partene i Norge.
2: Da har vi det, ja.
4: Ja. Ja da. Ja.
2: Sånn er det,
4: ja. Og nærmere også, så blir han fornøyd av det lille om det.
2: Ja, jeg tror han blir fornøyd, da.
1: Ja, vi får hilsa til
2: ham. Ja, da hilser vi ham, tror jeg.
4: Det er ikke så mange som bor der ute fast nå lenger.
2: Nei, det er vel ikke det, men det er veldig fint der ute.
4: Ja, det kunne gjerne flytte ut, men det er litt små hus der ute.
2: Ja, det er jo det.
4: Så bor der over rundt.
2: Ja, det er det.
4: Men det er sånn livet.
2: Ja.
1: Det er jo
4: men
1: det.
4: Derfor ha en fin sending videre og kos dere i fin ved.
2: Ja,
4: for han håper snart regnevær kommer.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
4: Yes. Ha det fint.
2: Ha det, ja.
1: Hallo.
5: Hallo, Jan.
1: Hei,
5: det var Roy Kjellesvik.
1: Det var Roy, ja.
5: Hei, jeg kan ikke heller noe i glass i dag, men jeg kan noe i koppen.
2: Vi er jo noe i koppen.
5: Ja, det er jo ikke blankt heller.
2: Nei, det er brunt.
1: Nei, det er brunt.
2: Ja, jeg synes de kan gi til hva det.
1: Det er blankt, det er på terrassen i alle fall.
5: Ja, vet. Ja. Jo da, vi må ha noe kaffe til radioprogrammet.
2: Ja, vi må det.
5: Du, det er vaffeljern.
1: Ja.
5: Jeg ser det, de fleste sier jo helst over 100 kroner, men jeg tror jeg er litt unna, så jeg sier 95 kroner.
1: Du sier 95, ja.
5: Ja. Ja. Man har nok på den siden underlappen nå.
1: Ja, ikke vel?
2: Ja, ikke vel.
1: Ja, da, du er fornuftig.
5: Ja, visst.
2: Det sier jo til alle, vet du. Så, det er jo ingen som vet noe. Det er like greit. Hun sier til alle, ja, det er fint. Samme godt, de sier. Men jeg må jo bare si det, for det er jo... Ja.
1: Det er jo fornuftig med tall.
2: Ja, det er jo det.
5: Ja, det er jo det du som er så forrige vega med madrassen, vet du, jeg kostet jo 250 bortimod der, vet du, men,
2: ja.
5: Men det var jo ikke godt, men det var sikkert en dyr og god madrass.
1: Ja, han var, ja. Jeg synes han var litt dyr.
2: Ja, han var det.
5: Ja, altså så det.
2: Ja, i den tiden.
5: Ja. Men det er greit, men nå har jeg hilset seg veldig mye til dere på radioen. Veldig greit å høre på dere.
1: Takk for det.
5: Så hilser jeg til Kåre Kjelle, så går det anslutt henne på kaffe inn i dag.
1: Ja, det er godt.
5: Kom med Gud og gjøre noe når det er til det programmet er ferdig.
1: Ja, det er interessant det.
5: Ok, men da har vi i hvert fall med dere den der, så regner vi med å hente noen i venstre nå til helga. Da kan vi regulere, vet du.
2: Ja, da er du greit, ja.
5: Ja.
2: Greit, det.
5: Vi får ta en på dyrskogen på lørdagen.
1: Ja, kanskje det.
5: Jo.
2: Ja.
1: Greit, det, Roy.
5: Den er god, da snakkes vi.
1: Det gjør vi.
5: Ja, ha det godt.
1: Ja. Hallo? Hallo? Var det noen der? Nei. Jeg ser det i telefonen.
2: Ja.
1: Hallo? Det problem å komme inn?
0: Ja, hallo, ja.
1: Hallo, der var det noen, ja.
0: Ja. Det Edith Karin Jakobsen.
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne svare på det vaffelgjerne.
1: Ja.
0: Da sier jeg 60.
1: Du sier 60, ja.
0: Og så vil jeg gjerne hilse på alle dere på radioen.
1: Tusen takk.
0: Og ønsker dere en fin dag.
1: Takk for det, ja.
0: Vær så god. Og så vil jeg hilse til Maja, og Pelle, og Madame, og til Judith. Og John i Flekkefjord, og alle kjente og ukjente.
1: Ja, så godt.
0: Hva er premien i dag?
1: Det er et par gode, tjukke votter til vinteren.
2: Ja, nå må vi snart frem med
1: dem. Det er pels på toppen og skinn under.
0: Ja.
1: De er veldig flotte.
2: Ja, skikkelig for apotek, ja.
1: Nei, ikke apotek.
2: Er det ikke det? Nei, det er for meg, ja.
0: Ok.
2: Ja.
1: Det er det.
0: Og så vil jeg ønske alle sammen en fin dag i dag videre.
1: Takk, det må du jo også ha.
0: Tusen takk, ha det.
1: Ha det, ja.
2: Hallo.
6: Ja, hei, det er Toril Kvernland som ringer her.
2: Ja, hei, ja.
6: Jeg tipper 145.
2: 145, ja.
6: Det er jo ikke peiling.
2: Nei, hvem er det som heter?
1: Det er fornuftig, det.
2: Vi har ikke hell. Jeg sier, vi kan ha en pris her oppe, og så kommer jeg ned på kaféen, og så spør jeg, hva den koster den til? Å nei, det
1: er mye glemt.
2: Det er mye glemt.
6: Så de har glemt det vekk. De er jo i den alderen at de har glemt
2: det
6: vekk.
2: Det er det vi er.
1: Det som skjedde i går, hvis jeg skrev i dag, og hvis jeg ikke får skrevet det som var i går, så har jeg glemt hva som skjedde i går.
2: Ja.
6: Ja, men sånn er jeg jo akkurat ingen annen.
2: Ja.
6: Men jeg må hilse til med alle med kaffebord i senter, og så må jeg hilse til Eivind Løvås, og så må jeg hilse til Olav, og så kan jeg hilse til Paul Harry og han Sigurd.
1: Mm-hmm.
6: Og så en god hilsen til dere.
2: Tusen takk.
6: Det er veldig koselig å høre på der.
2: Ja, vi synes også det er veldig koselig å være der. Men du vet, hvis ikke noen ringde, så hadde det jo blitt kjedelig.
6: Ja, det hadde jo
2: så
6: det.
2: Så må jo takke alle som ringer.
1: Ja, det er jeg
6: ja, sånn. Ja, men hadde ikke dere vært der, så hadde det ikke blitt noe program heller.
1: Nei. Så er det begge veier.
2: Ja, vi kan det.
6: Ja, så det er i grunn begge veier.
2: Vi er avhengig av hverandre.
1: Vi er jo det.
6: Ja, vi er jo det.
2: Ja, vi er det.
6: Ja, men det var bare en fin dag videre i det fine været.
2: Takk i like måte. Og takk for du ringte. Ha det.
6: Ja, ha det godt.
1: Hallo. Hallo?
2: Det var jeg som en som...
1: Hallo? Nei, men nå var det vel en. Hallo? Hallo?
7: Hallo?
1: Hei, der var det noen, ja.
7: Hei, det var Reidun Sand.
1: Det var Reidun Sand, ja.
7: Ja, jeg tipper 136.
1: 136, ja.
7: Ja. Arvid 140.
1: Arvid Sand 140, ja.
7: Så hei, Leila Svinland 127.
1: Jeg må bare få skrevet opp Leila Svinland 127.
7: Ja.
1: Ja. Det er notert, ja.
7: Ja. Det er flott. Du er helt særlig kjent til dere på radioen.
1: Takk for det.
2: Takk for det, ja.
7: Ja.
1: Ha det godt. må vi gjenta hva vi har for noe, hvis det har kommet inn noen nye som er just gått på radioen, så er det altså et vaffeljern fra 1959. Telefonnummer 383-43190.
2: Ja, men hvis ikke det er noe, nå kan vi ta, jeg skal ta en liten vits mens jeg tar inn den.
1: Ja.
2: Mannen som sa til taxisjåføren, vennligst hent svigermor på togstasjonen. Du får betalt når du kommer tilbake. Ja, men hvis ikke hun kommer, ja, da får du dobbelt betalt.
1: Stakker svigermor, den får kjøres.
2: Ja, vi har det.
1: Men vi har en telefon. Hallo?
8: Hallo, ja, det var Judith kveld.
1: Det var Judith.
8: Ja. Du vet du hva?
1: Nei.
8: Hadde jeg skrevet opp her at jeg skulle gi 99 kroner.
1: 99 skulle du gi?
8: Ja, og Jon han vil gi 105 kroner.
1: Ja, dere var nok så enige.
8: Ja.
2: Ja.
1: Det ja, er så men flott.
8: Da kan jeg fortelle en vits?
2: Ja.
1: Det kan du.
8: Ja, det var en mann som bodde på gamlehjem og skulle fylle 100 år.
2: Jaha.
8: Og så tenkte han det, nå ville han gjøre litt stas på resten av beboeren. Så han gikk til betjeninger og bestilte en fløtekaker og to flasker med vin. Så han skulle spandere på de andre.
2: Ja.
8: Så sier han til betjeninger det, du kan bare skrive det på rommet mitt, for jeg betaler når jeg sjekker ut.
1: Ja,
8: ja. Det
1: er fint, det.
2: Ja, det er fint, det.
8: Gjerne hatt han
1: så. Ja,
2: ja. Men han er fin og lite.
1: Ja, det er det. Han er fint.
8: Ok, men da vil jeg bare hilse til noen få.
1: Ja, det er Judith.
8: Til Reidun og Arvid Sand, og til Jan Kjødland med frue, og ja... Edith og Jonny på Vigeland må ikke glemme, og Kåre Røy Kjellesvik.
2: Ja.
8: Ja. Og Ingrid og Astrid og Vigdis.
2: Tusen
1: ja. Takk.
8: Ja, og han koselig ut i telefonen.
2: Ja.
8: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
2: Hallo.
9: Hallo, det er Magnhild Sørstø.
2: Ja, hei Magnhild.
9: Ja.
2: Ja.
9: Jeg tror jeg sier
2: 88
9: kroner.
2: Du sier 88, ja.
9: Ja.
2: Ja.
9: Og så hilser jeg til dere og alle kjente.
2: Ja. Takk i like måte.
9: Ha det.
2: Takk for du ringde. Ja. Ha det godt. Er det noe? Nei.
1: Skal vi ha noe musikk?
2: Ja, jeg tror noe.

0: Ja, ja. Und da hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei, hei.
1: Du, jeg skulle bare type på det vaffelgjernet. Var det fra 59?
0: 59, ja.
1: Ja, du, jeg typer 125 kroner.
0: 125 tipper du, ja.
1: Ja, som jeg først og fremst tilsetter deg I Ingrid og Aslaug.
0: Tusen takk.
1: Og til Ostein.
0: Ja.
1: Og som jeg hilser til Øyvind Løvås. Og så må jeg gratulere han med dagen I dag, for han jo navnet I dag. Oh. Alle som da Øyvind har navnet I dag.
0: Ja, det får vi hilse til alle Øyvind han.
2: Yeah. Ja,
1: som de, det kjenner, sant, de har.
0: Ja.
1: Ja, vi hilser til Øyvind så mye, og så må jeg hilse til Laila Laudal, og Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja, så flott.
1: Så må du ha en kjempefin dag.
2: Takk I like måte, ja.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Hallo.
3: Hallo, det Gerd Fredland.
2: Ja,
3: hei,
2: ja.
3: Hei, hei. Ja. Du just sette på radio, men jeg hørte det var en vaffeljern.
0: Ja, fra 1959.
3: Åh, ja, hva de tippet ifra da?
0: Og det ifra...
2: 206.
0: Nei, det ikke over 200, jo. Det? Ja. 206 det høyeste.
3: Ja, ja.
0: Det minste vel ja. 60.
2: Ja, så det sånn.
0: Så det sånn, ja.
2: Hoppe litt opp og ned.
0: Ja,
3: ja, ja akkurat, ja. Men det var jo elektrisk. Ja.
0: Jeg regner med det.
3: Ja, ja. Ja, ikke peiling på hva jeg skal si. Jeg sier 75 kroner.
0: Du sier 75.
3: Ja. Ja da.
0: Ja, men det så greit.
2: Ja.
3: Det så fint. Altså, bare dere bare ha det bra der oppe I hele bunten.
0: Takk for det, I like måte, ja.
3: Takk, ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, altså hvis det noen andre som lyser skrudd på radio, så det altså dere skal tippe på et vaffeljern fra 1959.
2: Mm.
0: Telefonnummeret, hva det
2: 383-431-90.
0: Ja, så kan dere vinne et par gode vante.
2: Ja, ja, det veldig gode.
0: Ja, det gode og varme.
2: Så det sånn tett I popsida.
0: Ja, de fine.
2: Skjent pensier, veldig ja. Fine.
0: Er det vits?
2: Ja. Når min mann snakker til folk, så lytter alltid folk med åpen munn. Han så interessant og begavet? Nei, han tannlege. Men nå, jeg vil helst sende en hilsing til Anita I dag, for I dag hun børsta.
0: Ja, det vil jeg jo.
2: Jeg vet ikke om hun hører på henne.
0: Det håper jeg hun gjør.
2: Jeg håper
0: det. Du må I hvert fall ha en kjempefin dag, Anita.
2: Ja, det må
0: Anita.
2: Du. Stor klem, Anita.
0: Stor klem for tante.
2: Ja. Og så skal vi bare hilse til...
0: Hvor skal vi begynne, Helle?
2: Nå, da begynner vi på Spangre hos Olga og han Tor Edvin
0: og Roy Gabrielsen.
2: Ja, og Roy. Og så kanskje vi må helse til Svein Ola, hvis han hører på deg. Han heter vel...
0: Ja, kanskje han, ja.
2: Slotten, og jeg vet ikke hva han er.
0: Nei. Skal vi helse til Nanne Asbjørn, for jeg vet deg hører på.
2: Ja, og så må vi helse til Vigdis.
0: Så må vi helse til Venke Tønnesen.
2: Og så må vi helse til... Hva det ikke flere? Judith, ja.
0: Judith og Dagny.
2: Og Dagny, ja.
0: Henny og Edvard, ja. Og Ragnhild Dahl,
2: ja.
0: Gildnor og Otto.
2: Ja, det mange.
0: Ja?
2: Ja.
0: Det jo det. Men det en vits. Ja. Hørt på restauranten. Kellner, denne fiskemiddagen smaker ikke like godt som den du serverte for 2 uker siden. Merkelig, det jo den samme fisken.
2: Uff.
0: Skal vi bare få noe mer musikk?
2: Det dårlig, ja.

0: Begge hendene ledige?
1: Ja, nå tror jeg nok telefonen.
0: Er alle folk ute i dag?
1: Ja, det er jo veldig fint.
0: Ja, det er, men vi har i hvert fall en telefon nå. Hallo?
2: Hallo, ja, det var Hildur.
0: Hallo, Hildur.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hva tror du?
2: Nei, det var ikke sånn en dobbeltsett.
0: Nei. Det er bare en vaffel,
2: ja.
1: Ja,
2: men det er jo dobbelt.
0: Ja, det er det.
2: Men jeg tuller bare. Jeg kan 110 kroner, sier jeg.
0: Ja, det skal du få lov til å si.
2: Så er det greit. Så må dere ha en god dag, alle ihop.
0: Det må du jo også ha, Hildur.
2: Ja.
0: Fint. Ha det.
2: Takk for det. Ha det.
1: Svensken var akkurat kommet fra jobb, så ringte telefonen, og så sa han, velkommen til den store mobilkonkurransen. Nå har du sjansen til å vinne 500 000. Eneste betingelsen er at du aldri svarer ja. Er du med? Ja. Han skulle ikke svare ja.
0: Nei.
1: Men nå måtte jo det. Er du med?
0: Ja. Svenske. Hørte du svenske som hadde låst nøklen inn i bilen? Han måtte ha hjelp av politiet for å få familien ut.
1: Ja, da var det nok så blåst.
0: Men dere skal altså tippe på et vaffeljern fra 1959. Ja. Men vi kan gjerne ta det hva som skal skje ute ved uka. Etter mye gjenger av her klokka 12, så kommer jo oppslagstavla, og så er det min musikk i reprise fra Torri. Og i morgen er det jo klokka 8.02, så er det kaffekopp med Morgan, og så er det Stein Helge Nilsen, som har Nilsens Café, 10:55, og 20.20 er det radiobingo, og bingotoppen er på 70.000. Og fredag er det også 8.02, kaffekoppen med Morgan, og det er oppslagstavla 10.02 med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andakt, 11.30 over en åpen bibel, og 11.05 så er det lister til 20.30 ved Maja. Og så er det 20.05 min musikk med Torri, og kveldssendinga klokka 21, det er med Linda og Jan Erik.
1: Ja.
0: Så det er noe for enhver smak. Mm. Men det er ingen telefoner, men vi har med fin musikk.

0: Ja, viel Musik. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Hey.
1: Hey.
0: Ja, der var han. Øyvinden.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, just go. Hæ?
2: Gratulerer med dagen.
0: Du er navndag i dag.
2: Navnedag i dag, fik mig greie
1: op. Åh ja, det har jeg fået med. Tak for det. Hvad er det, Øyvind og Øystein og Evin og...
0: Nej, bare alle Øyvindene.
2: Jeg vet ikke, om det var Øyvind. Der var kanskje andre.
0: Nej, jeg tror det. Ja, ja, der kan være noen andre.
2: Ja.
0: Men det er så.
2: Men hva tror du vaffeljerne koster?
1: Det var vaffeljerne, ja, fordi at... Jeg har ikke fått med meg alt, for jeg har hatt besøk og vært så opptatt, så... Vaffeljerne fra 1970, eller?
2: Nei, 1959.
1: Vaffeljerne?
2: Ja.
1: Ja, sier det.
2: Jeg siger det.
1: Ja. Jeg vet ikke hva andre typer, men hvis jeg sier 50 kroner.
2: Ja, det kan du få lov til.
1: Nå tar jeg bare, jeg har ikke beid.
2: Nei, nei, nei, det ingen
1: jeg,
2: som har
1: det. Jeg vet ikke hva for den tiden, så jeg...
2: Nei,
1: jeg
2: vet ikke. Nei,
1: nei.
2: Det greit nok det.
1: Steger du, bruker du stegepanna, steger du de på begge sider?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Da blir det pannekake.
1: Ja. Ja, det er godt med pannekaker.
2: Ja, veldig godt.
0: Og ertesuppe. Og ertesuppe.
1: Ja.
0: De sier så.
1: Pannekaker og ertesuppe,
0: ja.
1: Så det skal
0: jeg
1: tjere.
0: Jo, jeg hadde det på søndag. Det var godt. Med jordbærsuppe.
2: Ja. Men vil du hilse da, til noen?
1: Ja, til hilse til dere i radioen.
2: Tusen takk.
1: Else, Øyvind og Trædal og Nikolaisen, Else, og dere og så kaffegjengen der borte i Lyngda til Runa, de.
2: Ja.
1: Og så hele gjengen, Annelise og alt sammen.
2: Ja.
1: Og Leila og Toril, og alle lyttere, Tor Iver og de på Røy, Lilian, og ja, alle kjente og ukjente, alle lyttere.
2: Ja, flott.
1: Og så kan jeg hilse til skrablytter og de som ikke ringer.
2: Ja, det er jo.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Kjøtta og Løvmann.
2: Ja, det er jo nok så rolig det
0: ja,
2: siste.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Men de er glad for å få hilsen på
0: ja,
2: deg.
0: Ja, klart det.
1: De sier. Ja, hilse. Ja.
2: De sier.
1: Kan jeg hilse bort til Holmen Foss?
2: Ja.
1: Ja, noen som sitter og lytter der som jeg kjenner. Så.
2: Ja, just.
1: Ja vel, men ja... Tror jeg har fått med meg. Jeg kan ikke komme på noe flere.

0: parten, men jeg kommer på kan jeg ta neste gang.
1: Det kan du. Det er så greit.
0: Ja, nei, ja. Da sier jeg bare takk og på gjensyn neste gang.
1: Ja, nei, det. Ha det godt.
0: Hallo.
2: Hallo.
3: Hei, det var Torhild Kalleberg.
2: Ja, hei, ja. Ja.
3: Hei. Hva er det vi skal gjette på i dag?
2: Et vaffeljern fra 1959.
3: Jaha.
2: Jaha, ja.
3: $129.
1: Mm. Ja. Det skal du få lov til å si.
3: Ja, men det er så greit. Da må dere alle ha en fin dag.
2: Takk i like måte. Ja. Takk for du ringer. Ha, ha det.
1: Ha det, ja.
2: Men er det litt stille?
1: Telefonnummer er 383-43190.
2: Ja, så var det skatteetaten fikk et kjekt brev. Jeg vil gjerne se opp min avtale hos dere. Vennligst fjern meg fra deres register. Det var vel ikke så enkelt.
1: Nei, Erik hadde for vane å gå innom den lokale kroa hver ettermiddag, mens kona var hjemme med de fire små barna. Hver ettermiddag når han gikk, sa Erik, ha det, mor til fire. En ettermiddag fikk kona nok og svarte, ha det, far til en. Siden har ikke Erik vært på byen.
2: Nei, det var der er mye av det, sikkert.
1: Ja. Hallo.
4: Hallo, det er Gerd Kåfjord her. Hei.
1: Hei der.
4: Hei. Jeg skal bare være med og tippe på det vaffeljernet.
1: Ja, det må du.
4: Ja. Skal vi se, jeg sier 82 kroner.
1: 82, sier du. Ja.
4: Ja. Ja.
1: Det er så flott.
2: Så greit,
4: ja. Da må dere bare ha en fin dag videre. Ja.
2: Takk i like måte, ja. Takk for du ringde.
4: Ja, ha det.
1: Ha det, ja.
2: Hallo.
5: Ove Bensen, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag. Ja, ja. Nei, det er ikke ettermiddag enda.
5: Ikke før etter 12.
1: Nei.
2: Ja, kom med.
5: 0,0 millimeter nedbør siste døgn.
2: Ja, det er samme som hos meg. Men Ingrid,
5: 0,1.
2: Ja, Ingrid hadde masse, sier hun.
5: Ja, men du hadde jo glemt det fra forrige helg.
1: Ja, hun hadde.
2: Og før den tiden, jo.
5: Ja, vaffeljerne.
1: Ja.
5: Var det dobbeljerne? Var
1: nei, nei, nei, jeg tror ikke det var dobbelt.
5: I 1995?
1: 59.
5: 59?
1: Ja.
5: 95 kroner i halv.
1: 95,50. Ja.
5: Og da vil jeg hilse til de begge brødrene på Vigeland.
1: Ja.
5: Og alle sammen bruker solkrem 50 i sola.
1: Ja, det er viktig det.
5: Ja, og så om morgenen må du, om kvelden må du ha uldsokker på deg, ikke fryse på beina.
1: Ja, det er helt
2: ja, det er sant.
1: Det er helt rett.
5: Ha en god dag.
1: Ja. I like måte, ja.
5: Ha det.
1: Ha det godt. Det er noen minutter igjen.
2: Ja, vi bare har litt musikk.
1: Ja, jeg tror vi får litt musikk, jo.
2: Hvis det kommer inn.
1: Ja.

Ja, da hatte mir ein Telefon. Hallo? Hallo? Hallo? Nein, vor mich dann hin. Aber wird mich die Kosten mehr galt. Nein. Dann komme ich hier hin, wenn drei Minuten an. Hvis noen vil være med og tippe på dette vaffeljernet ifra 1959. Men Justin, du bare spiller musikk, og hvis det kommer inn nå, så bare toner du ned.

0: morgen. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,

0: Alle krabberne ud på fjellet, og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For da må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

da har jeg jo en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vatne med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.